Yssa, Yssa. Yssa, Yssa, kom nå, skal du få mat. Yssa, Yssa, gis, gis, gis, gis. Kom nå, små grisen da. Gis, gis, gis, gis. Kom nå, skal du få mat. Yssa, Yssa, Yssa. Yssa, Yssa. Kom nå, små grisen da. Kissi, kissi, kissi, kissi. Yksa, yksa, prrra den. Yksa, yksa, stakkare daksa. Prrra, yksa, yksa, prrra, prrra. Å, stakkare sauen mine, nå må det komme.